Jeg satt med telefonen min I går og scrolla og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen og så tenkte jeg, hvordan forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå I 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, og så føltes det riktig å spille den inn. Og I dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

0: Det var tusenvis av tente lys, og folk sto sammen og sørget. Det var spontan sang, mange gråt. I dag det en litt annen stemning. Det mer lyd her, folk snakker mer. Folk har med barna sine, folk har med hundene sine. Men det som det samme at det et vanvittig folkehav, og blomstene bare fortsetter å komme. Bare de siste minuttene har 6 barn lagt ned blomster rett ved her vi står. Det tusenvis av kort, sånn som kortet fra Maja på 12 år som skriver «Du har vært den beste kongen man kunne drømt om. Tusen hjertelig takk for alt». Det ligger kort overalt omtrent på Slottsplassen. Det flagg. Folk står tålmodig bak oss og venter på å få plass til å komme frem og legge ned blomster. Og selv om det litt mer lyd i dag, litt mer prat, så det fortsatt en veldig respektfull og trist og fin stemning på Slottsplassen. Og to av de som har kommet hit i dag Annike og Line fra Holmestrand. Hvorfor ville du være her?
1: Nei, det er jo noe det skjer, det noe man bør være her. Og så har jeg jo meninne som bor i Holmestrand, som bor i Oslo fra Holmestrand. Så det var helt naturlig å komme hit og vise den respekt for kongen.
0: Hva gjør det med deg å stå og se utover dette?
1: Nei, det utrolig vakkert, og det jo en duft. Det bare helt en kollektiv kjærlighet som veldig, veldig sterk.
0: Hvordan var det for deg å komme hit og se det?
2: Jeg synes det flott å se, og jeg var jo her i går. Da var det en veldig, som du sier, mye mer sånn stille og andektig stemning her, og nå det kanskje litt lettere, og nei, jeg synes det fint. Det litt sånn, det litt annerledes enn i går, men veldig sånn nært.
0: Vi har sett mange som kommer tilbake. Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Jeg bor jo her, og det lett tilgjengelig, og det gir en god følelse. Jeg tenker, det annerledes enn å sitte hjemme i stua, og sitte for meg, ja, sitte der, og være her hvor folk og stemningen og folk møtes, og vi fikk med oss kortesen i går også, og det veldig spesielt. Så jeg synes det veldig godt å være her tilbake i dag, og med venninnen min som kom inn i dag, så nei.
0: Fint å ikke være alene.
2: Det fint å ikke være alene, absolutt. Men det fint å kunne komme hit alene også sikkert, for det veldig sånn, folk ser hverandre og gir hverandre rom.
0: Og mens vi har vært her, så har vi sett mange eksempler på folk som ikke kjenner hverandre, som står og snakker sammen og blir kjent.
3: Takk skal dere ha. Det sterke bånd mellom det norske og de europeiske kongehusa. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märta, var tidligere prinsesse av Sverige, og hans besteforeldre, kong Håkon den 7. Og dronning Maud, var prinsesse av England og prins av Danmark. Så med disse tette båndene til Danmark, da, Cecilie Nielsen, du historie- og kongehuskorrespondent hos Danmarks Radio. Hvordan har budskapet om kong Haralds død blitt tatt imot i Danmark?
4: Men det ingen tvivl om, at nyheden om kong Haralds død har været en meget, meget stor nyhed her i Danmark. Alene her i Danmarks Radio, der sendte vi det meste af dagen i går, og rigtig mange danskere følger altså den her begivenhed med en meget stor medfølelse til vores norske broderfolk.
3: Hvilket indtryk havde danskerne af kong Harald?
4: Der rigtig mange danskere, som tror jeg har det her billede af kong Harald, som det norske folks bedstefar. Den her hjertelige, milde, kærlige mand med en rigtig god humor. Og der nogle af de her ting, som vi også godt kan genkende fra vores egen højt elskede dronning Margrethe. Så der rigtig mange, der måske vil kunne huske, da den norske konge sidst var på statsbesøg hos dronning Margrethe, hvor han havde et lidt uheldigt fald, og hvor han havde en rap bemærkning til dronning Margrethe, hvor hun svarede tilbage på. Så der rigtig mange minder i Danmark om kong Harald og rigtig mange gode minner.
3: Jeg siger lidt mere om dette forhold, som kong Harald havde til dronning Margrethe.
4: Jamen, som du selv nævnte i dit

0: oplæg, så er der jo sådan helt konkrete familiære relationer imellem de to familier. Da det norske kongehus blev genetableret i 1905, der var det med en dansk prins, der blev til kong Håkon den 7. Og det gør altså, at vores dronning Margrethe og jeres kong Harald er fætter og kusine, så de er i familie med hinanden. Og kong Håkon og vores kong Frederik er altså så, hvad det hedder, grandfædre, fordi de er grandfædre og kusiner i Harald og dronning Margrethe. På den måde så kan man sige, at de er i familie med hinanden, men det er mere end bare det. Det er meget tydeligt her fra Danmark, at det her bånd også er et meget tæt følelsesmæssigt bånd. Det kunne vi se på den kondolenceskrivelse, som vores konge udsendte i går, som ikke kun omtaler kong Harald og dronning Sonja som konge og dronning, men også som onkel Harald og tante Sonja. Så de båndene er meget, meget stærke imellem den danske og den norske kongefamilie.
1: Og det at være kongelig, konge og dronning, det er det jo ikke mange som er. Hvordan har kong Harald og dronning Margrethe styrket hverandre og de opgavene de har som regenter gjennom årene?
0: Der er ingen tvivl om, at de nordiske kongelige, de bruger hinanden og sparer med hinanden, og det gælder både den generation, som kong Harald og dronning Margrethe er en del af, men også den nye unge generation med kong Håkon og kong Frederik. Og på den måde, så kan man sige, at de her mennesker, som har de her helt særlige job, som der er meget få, der faktisk har, de bruger hinanden som faglig sparring. Men det er faktisk ikke kun dem, der sparer med hinanden. Det gælder også deres organisationer, altså institutionerne, kongehusene bagved, de sparer også med hinanden og vidensdeler på tværs, så deres organisationer faktisk også er i tæt berøring med hinanden.
1: Dere har kong Frederik og hans kone dronning Mary. Det er ikke længe siden de tog over som monarker i Danmark. Nu går Norge ind i en ny tid med ny konge og dronning. Hvilken relation har kong Håkon og dronning Mette Marit til sine danske kollegaer?
0: Der er ingen tvivl om, at de er tæt knyttet. Kong Håkon, han har udtalt, at de er jo mere end bare kollegaer. De er faktisk også venner, og det mærkede jeg også selv, da jeg interviewede kong Håkon i forbindelse med det tronskifte, vi var igennem her i Danmark for få år siden. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det er mennesker, der er rigtig dygtige til at holde en tæt relation og til at spare med hinanden, og det gælder begge veje. Og derfor kunne man også se den kondolenceskrivelse, som kong Frederik han sendte i går, og den var stilet direkte til kong Håkon, som han omtalte i meget nære og venskabelige termer.
1: Tusind tak for denne rapporten fra Danmark, Cecilie Nielsen i Danmarks Radio. Hans Majestæt kong Håkon den 8. skal holde en minnetale for sin far, kong Harald, klokka 19 i kveld. Det opplyser kongehuset i ettermiddag. Det er tradition at den nye monarken henvender sig til folket kort tid efter en monarks bortgang. Det gjorde også kong Harald for 35 år siden, da kong Olav gik bort. Han talte til en nation i sorg dagen efter dødsfallet. Og den gangen så mintes kong Harald sin far, og ba samtidig om folkets støtte i gjerninga som da lå foran han. Talen til hans majestæt, kong Håkon den 8. vil bli vist her på NRK. Og det vi ser her er direkte bilder fra Oslo sentrum. Slottet ligger der, og folket strømmer til. Vi skal til kollega Knut Magnus Berge.
2: Ja da, her på Slottsplassen er vi, og jeg har, som dere ser, fått med meg to flotte damer, to veninner fra Sør-Vestlandet, som er her, i alle fall er de opprinnelig derifra. Det er Solfrid Ombø og Kari Madland. Solfrid, vi må begynne med deg.
3: Ja.
2: For 58 år siden,
3: ja,
2: på denne dag,
3: stemmer,
2: så var du sykepleierstudent i Oslo, og da var du her i Oslo sentrum. Hva skjedde?
3: Ja, da gikk jeg i sykepleien og var da nede ved domkirka nærmere bestemt ved glassmagasinet, og hadde en ganske god plass sammen med noen av mine sykepleierkolleger. Så vi fikk se kongeparene, de kom ut fra domkirka og ble, var blitt viet da. Det var en sterk opplevelse. Så det kommer jeg aldri til å glemme, som de har jo i dag bryllupsdag,
2: ja.
3: Som du kanskje vet, eller burde vite da. Så det jo veldig stas for meg og oss to å være her i dag, også å minnes det da, selv om det en stor sorg at kongen vår død.
2: Du bor jo i dag i Enebakk, ikke så langt utenfor byen her, ja. Men du Kari, du tilreisende fra Suldal,
4: ja.
2: Så du har reist langt. Hvordan det å være i Oslo sentrum og oppleve dette på
4: fantastisk.
2: En klikk?
4: Ja. Ja, og velfortjent.
2: Ja.
4: Vi har hatt en fantastisk flotte konge,
2: ja.
4: Som, og jeg jo royalist på min hals, så jeg har vært veldig glad i kong Harald, og har følt han og dronning Sonja. Ganske nært, synes jeg, på avstand da, i mange år. Så var det jo kjekt, de var på gjennomreise i Suldal i begynnelsen av 2000. Så da var vi jo helste på det, selvsagt.
2: Ja, da fikk du litt nærkontakt.
4: Da fikk vi nærkontakt.
2: Ja.
4: De kom inn Hylsfjorden med båten, og inn med kjaluppen til Hylen, kraftstasjon, og hadde omvisning der, og masse folk hadde møtt frem.
2: Hvordan opplever du å være her på Slottsplassen nå, når du ser utover og alle mennesker som samlet?
4: Helt nydelig. Jeg så jo på TV omkring hele gård, og det var sterkt. Det var verdikt. Det var flott. Ja.
2: Ja, Solfri.
3: Ja, det veldig spesielt å være her. Jeg blir veldig rørt. Tårene kom borti her, faktisk, for da jeg kjente på meg at da det vår konge, min konge, som nå død. Vi får en flott ny konge. Det tror jeg på.
4: Ja.
3: Men det sorg. Og jeg ser på TV hele tiden hjemme da. Når jeg ikke her da. Så det sterkt å oppleve det. Spesielt.
2: Har du fulgt kongeparet tett opp igjennom året?
3: Ja, så sant. Ja, jeg vil si jeg har gjort det. Jeg har følger jo med på alt som har skjedd når det gjelder deres rundreise rundt i Norge, og når de har vært på disse talene sine, og den flotte hagefesten de hadde i 22. Var det ikke det? Jo, det var altså en opplevelse å følge med og høre på den talen. Hørte jeg senest i reprise i dag igjen, den som man hadde i den hagen, Dronningparkhagen.
2: Dronningparken i 2016. Men jeg vet også at da vår forrige konge, kong Olav døde,
3: ja.
2: Var du også her?
3: Da var jeg også her. Da sto jeg sammen med mann og vårt yngste barn da. I sikkert 20 kuldegrader, 1,5 time kø for å komme inn i Slottskapellet og se, gå rundt båren da. Det var veldig spesielt det også. Så det kom jo opp i dag også.
2: Ja. Kari, hva er planen vi gjør nå?
4: Nå skal jeg til Tønsberg og feire 90-årsdag til min søster i morgen, så det er derfor jeg er egentlig da. Så jeg var veldig glad for med meg dette.
2: Og klokka 19 i kveld er det jo den nye kongen som skal holde tale. Skal du få med deg det?
4: Ja, det skal jeg ha med meg.
2: Ja.
4: Vi får en flott nye konge, så jeg ønsker han alt mulig godt og Guds velsignelse. Han trenger masse styrke og hjelp nå.
2: Hva forventninger har du til talen i kveld?
3: Jeg skal se tale i kveld, ja. Og jeg veldig begeistret også for den nye kongen. Jeg er glad for kongefamilien vår. Det ikke noe annet å si enn det.
2: Tusen takk skal dere ha for at dere kom hit, Solfri og Kari. To av de mange, mange tusen som har funnet veien hit til Slottsplassen også denne dagen.
1: I det øyeblikket kong Harald døde, overtok sønnen alle sine fars plikter. Kong Håkon er nå konge i Norge.
5: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han en riktig snill unge.
6: Gråter han vel?
5: Nei.
4: Gret han mye, spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han I å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først I arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han I statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv I den kongelige rollen.
6: Jeg føler meg liten I forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
4: Tre studieår I det internasjonale miljøet på Berkeley Universitetet fikk det til å snu.
7: Jeg jo I den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
8: His Royal Highness, Crown Prince.
9: Hans kongelige høyhet, kronprins Håkon av Norge.
4: Tronarvingen så muligheter I rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell I verden.
7: Dette ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv og bli konge og gjøre det beste ut av det.
4: Så kom det store vendepunktet, møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
7: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit.
4: Hun var alenemor med såkalla utagerende fortid, en usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke, men kronprins Håkon valgte Mette Marit og vernet om stedsonen Marius.

0: litt snill, klok og tok gode valg.
1: Jeg synes han har vært en sånn fantastisk fyr. Og så var jeg her i går med blomster, og da så jeg at det var ikke et eneste flagg. Så i dag fant jeg frem med 17. mai-flagg, og så gikk jeg og satte her da.

0: De nordiska kungahusen står ju varandra väldigt nära. Det är lite grann som att växa upp med syskon. Jag noterade här tidigare idag till exempel att kronprinsessan Victoria la ut en väldigt personlig kommentar om onkel Harald, hennes gudfar, som hon pratade om hur vilken fin förebild han var. Det finns liksom ett stort intresse generellt för alla de nordiska kungahusen.
1: Tusen tack ska du ha för att du var med oss i det mörker nu är i färd med och sänker sig sakta men säkert över Slottsplatsen.
2: Ja, vi ska vidare till reporter Linda Marie Fedler. Ja, mörker är i färd med att sänka sig över Slottsplatsen. Vad säger folk från där du står om talen till kung Håkon?
3: De jeg har snakket med var tydelig rørt over talen de fikk høre fra Kong Håkon klokken 7 i stad. Det var til og med noen som tok til tårene da jeg spurte hva de synes om talen generelt, og flere sier også at de likte at han også ble rørt da han snakket om sin mor og far som egentlig da skulle feire et bryllupsdag i dag. Og så er det mange som heller ikke har fått med seg talen, fordi de har brukt tid på å legge ned blomster her på Slottsplassen. Men vi har funnet noen som i hvert fall har kommet hit for å ta en del av det som er et stort fellesskap akkurat nå. Yasin og Amina, hvorfor har dere kommet hit?
4: Fordi jeg har kommet hit på grunn av respekt, og kongen er en utrolig person, synes jeg. Og jeg synes det er så fint at alle samler seg sammen og kommer og legger ned blomster og brev og viser respekt for kongen, synes jeg i hvert fall.
3: Og så har vi fått en ny konge. Han holdt en tale til folket i stad. Hva tenker dere om kong Håkon som Norges nye konge?
4: Jeg har ikke hørt talen enda, men jeg håper at han følger fotsporene til faren sin og kanskje tar sin egen vri på det, men fortsatt er han da.
3: Hvordan kommer du til å minnes kong Harald?
5: På en veldig fin måte. Han har vært en stor del for meg, særlig som en somalsk-norsk person da. Så han har jo fått meg til å føle meg inkludert i samfunnet, selv om det kan være vanskelig til tider. Så han skal minnes som en veldig verdig konge. Han skal ikke glemmes i mine øyne i hvert fall.
3: Og dere representerer jo de unge i Norge. Hva betyr kongefamilien for dere som da er unge?
4: Det er jo mest for 17. mai i barneskolen å komme hit når jeg gikk i tog med de andre barna på barneskolen, da, å komme opp og kunne vinke til han. Da. Det er jo det nærmeste jeg vil si for meg kanskje. Da. Men jeg synes også det er fint også, at vi bor i et land der vi kanskje har en konge og dronning, for det er jo ikke alle land som har det, og jeg synes det er fint også.
3: Skal få lov til å gå videre og se hva alt og blomsterhav og alt som ligger her. Og som ble sagt her, at det er jo 17. mai mange forbinder med kongen også, og det har jo også Maria Mena også skrevet en sang om som kom ut i går, hvor da manges første barndomsminner er nettopp det å ha gått opp Karl Johans gate og vinket til kongen på Slottsbalkongen.
2: Og takk skal du ha i denne runden fra Slottsplassen, Linda Marie Fedler. 28. august 2026 er en dag som nå er skrevet inn i Norges historie. Tusenvis samlet seg ved slottet for å vise sin kjærlighet og hengivenhet for kong Harald V. Vi skal ta et tilbakeblikk på gårsdagen.

0: blitt snill, klok og tok gode valg.
1: Jeg synes han har vært en sånn fantastisk fyr. Og så var jeg her i går med blomster, og da så jeg at det var ikke et eneste flagg. Så i dag fant jeg frem med 17. mai-flagg, og så gikk jeg og satte her da.